0: menguruskan nilai dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Terdahulu Yang Berhormat bersama delegasi Kementerian Pendidikan mengadakan lawatan kerja ke Ibu Pejabat EduTech Beijing bagi meninjau dengan lebih lanjut penyelesaian digital berasaskan kecerdasan buatan AI yang dibangunkan oleh syarikat tersebut, di samping meneroka potensi kerjasama dalam memperkasa transformasi digital dan aplikasi AI dalam bidang pendidikan. Juga menyertai Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Sambutan Hari Belia Kebangsaan yang diraikan pada setiap 1 Ogos merupakan wadah penting bagi memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada para belia atas sumbangan, khidmat bakti serta impak positif mereka terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Bersempena dengan sambutan tersebut, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan malam tadi mengadakan majlis doa kesyukuran di Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara pengisian majlis, solat hajat, bacaan surah Yasin dan tahlil. Pelbagai persembahan terus menyemarakkan pentas perayaan di keempat-empat daerah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Di Ibu Negara, Kementerian Pendidikan melalui bahagian Kesenian dan Kreativiti, Jabatan Pendidikan Co-Curriculum mengadakan peringkat akhir pertandingan menambang syair peringkat sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6. 5 buah pasukan berjaya mara ke peringkat akhir pertandingan. Sementara itu, pentas perayaan Tudung Saji Kuala Belait pula diserikan dengan forum keugamaan bertajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Qudwatun Hasanah. Acara dianjurkan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid daerah Belait. Di daerah Tutong, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Kalbu Dakwah, anjuran kumpulan permata seni. Acara diisi dengan persembahan selawat, lagu-lagu dakwah dan lakonan sketsa. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Acara Irama Dakwah Belia menyerikan pentas perayaan Dermaga Pekan Bangar daerah Temburong. Dianjurkan oleh bahagian belia dan beliawanis Masjid daerah Temburong, acara mengetengahkan seni irama dakwah Islamiah. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei, disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sukan akan dapat anda ikuti pada pukul 9 pagi ini nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Baik, berita pertama yang ingin kita kongsikan kepada audio pendengar. Lebih 80 potret abadikan kasih sayang rakyat terhadap raja. Lebih 80 keping potret bertemakan potret kenangan abadi raja kesayangan kami dipamerkan kepada orang ramai sebagai tanda kasih sayang dan penghargaan kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abolkiah Ma'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80 tahun. Pameran berkenaan yang berlangsung di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan mengetengahkan hasil karya 6 jurugambar veteran yang masih aktif dalam bidang fotografi iaitu Awang Muhammad Haranadi bin Haji Buntar, Awang Haji Muhammad Husini bin Haji Bakar, Awang Haji Osmat bin Haji Daud, Awang Haji Rusdi bin Haji Abdul Latif, Awang Haji Mursidi bin Haji Abdul Ghani dan Awang Haji Muhammad bin Haji Sulaiman. Dalam ucapan alu-aluan, Awang Muhammad Haranadi menjelaskan bahawa pameran tersebut bukan sekadar pamerkan hasil seni fotografi, malah menjadi wadah untuk mengabadikan rasa kasih, taat setia serta penghormatan rakyat kepada seorang raja yang sentiasa dekat di hati rakyat. Beliau turut memaklumkan bahawa sebahagian daripada potret yang dipamerkan pernah dipersembahkan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abolkiah Ma'izzuddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa Baginda berkenan berangkat ke Taman Haji Samudra Omar Ali Saifuddin baru-baru ini. Menurut beliau, pameran itu juga bertujuan mengenang jasa dan sumbangan baginda kepada negara, rakyat serta komuniti di samping menyemai semangat taat setia kepada raja, mengeratkan hubungan antara raja dan rakyat serta menyerlahkan kewibawaan kepimpinan baginda yang sentiasa berjiwa rakyat. Mengulas mengenai peranan fotografi, beliau berkata fotografi merupakan bahasa universal yang mampu menyampaikan mesej tanpa memerlukan terjemahan selain memainkan peranan penting dalam bidang pendidikan, industri kreatif, pelancongan serta pemeliharaan warisan dan sejarah negara. Baik, pameran yang menghimpunkan lebih 80 potret bersejarah itu kini dibukakan kepada orang ramai sekaligus memberi peluang kepada pengunjung menghayati perjalanan kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui lensa fotografi yang syarat dengan nilai sejarah kasih.

sayang dan kenangan abadi. Jadi dalam perkongsian berita ini, kita semak ya, ada juga menyelitkan beberapa foto sekitar suasana pameran ya, yang dijalankan di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan. Anda boleh simak sendiri ya di beritabrunei.gov.bn. Lebih 80 potret abadikan kasih sayang rakyat terhadap raja. Baik, seterusnya lagi kita ingin mengongsikan ini berkenaan dengan waspada dengan video rekaan dimanipulasi menggunakan AI. Brunei Darussalam Central Bank BDCB ingin mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati dengan video yang direka atau dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan AI yang mungkin kelihatan realistik tetapi sebenarnya mengandungi maklumat palsu atau mengelirukan. Amaran berkenaan dikeluarkan berikutan penularan sebuah video yang menyalahgunakan nama BDCB dan menyamar sebagai pihak berkuasa di samping membuat dakwaan bahawa produk yang dipromosikan mematuhi piawaian BDCB. BDCB ingin menjelaskan bahawa BDCB tidak pernah menilai, meluluskan atau menyokong skim pelaburan atau produk yang dipaparkan dalam video berkenaan. Sebagai pengawal selia sektor kewangan negara Brunei Darussalam, BDCB tidak menawarkan produk atau perkhidmatan kewangan kepada orang ramai dan juga tidak mempromosikan atau menyokong mana-mana skim atau platform pelaburan. Video sedemikian biasanya disebarkan melalui media sosial dan sering menggunakan identiti, image atau suara pihak berkuasa kerajaan dan tokoh awam untuk meraih kepercayaan orang ramai. Video berkenaan juga mungkin mengandungi dakwaan sensasi atau menjanjikan pelanggan yang tinggi agar orang ramai membuat pembayaran, memberikan maklumat peribadi atau kewangan atau mengakses laman sesawang atau aplikasi yang tidak sah. Sehubungan itu, BDCB ingin menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada dan mengesahkan sumber maklumat, iaitu jangan terus mempercayai atau mengongsikan video dan kandungan lain yang disebarkan melalui media sosial. Sentiasa sahkan sama ada maklumat berkenaan telah diterbitkan melalui laman sesawang atau akaun media sosial rasmi BDCB. Sekiranya terdapat keraguan, sila rujuk saluran rasmi atau hubungi BDCB secara langsung. Sementara itu, berwaspada terhadap penyemaran dan dakwaan sensasi, iaitu berhati-hati dengan video yang menggunakan nama, image atau suara pihak-pihak berkuasa, tokoh awam atau wakil BDCB untuk mempromosikan peluang pelaburan. Orang ramai juga hendaklah berwaspada terhadap dakwaan yang menjanjikan pulangan tinggi atau terjamin dalam tempoh yang singkat. Manakala mengelakkan entiti yang tidak berlesen, iaitu hanya berurusan dengan institusi kewangan dan entiti yang berlesen atau dikawal selia oleh BDCB, jika anda berurusan dengan entiti yang tidak berlesen atau tidak dikawal selia, anda tidak akan dilindungi di bawah rangka kerja pengawal seliaan BDCB. Artikel agak panjang juga untuk anda ikuti. Jadi kita sarankan untuk anda semak ya dan juga baca sendiri. Waspada dengan video rekaan dimanipulasi menggunakan AI. Mudah-mudahan dengan perkiraan sebegini akan meningkatkan lagi kewaspadaan kita lebih-lebih lagi dalam keselamatan isu siber ini ya. Baik, itu artikel kedua. Artikel ketiga kita ingin mengungsikan ini adalah berkenaan dengan produk makanan mengandungi DNA khinzir. Baik, sedikit kita kongsikan. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal Ehwal Syariah ingin memaklumkan bahawa satu aduan telah diterima oleh Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah mengenai produk makanan jenama Argentina keluaran Century Pacific Food beralamat di BLDG 4 L7B7 Lip Avenue Barangay Malpasan Binan City, Province of Laguna, Philippines yang dijual di negara ini yang diragui kehalalannya. Hasil analisis yang diterima dari Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan telah mengisahkan bahawa salah satu produk daripada tiga produk telah dikesan mengandungi DNA khinzir, porsin DNA, iaitu produk beef loaf nombor batch 6BL78, 6BL79.

Jalan AB107 dan LBL51. Susulan penemuan berkenaan, sijil halal yang dikeluarkan oleh Badan Pensijilan Halal Islamic Da'wah Councils of Philippines, IDCP, bagi produk berkenaan juga telah ditarik balik.

0: Pelbagai persembahan terus menyemarakkan pentas perayaan di keempat-empat daerah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia ke-80. Di Ibu Negara diadakan peringkat akhir pertandingan menambang syair peringkat sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6, anjuran Kementerian Pendidikan melalui bahagian kesenian dan kreativiti Jabatan Pendidikan Kurikulum. 5 buah pasukan berjaya mara ke peringkat akhir pertandingan. Sementara itu, pentas perayaan Tudong Saji Kuala Belait pula diserikan dengan forum keagamaan bertajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Qudwatun Hasanah. Acara dianjurkan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Belait. Di daerah Tudong, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Qalbu Dakwah anjuran Kumpulan Permata Seni. Acara diisi dengan persembahan selawat, lagu-lagu dakwah dan lakonan sketsa. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tudong. Acara irama dakwah belia menyerikan pentas perayaan Dermaga Pekan Bangar daerah Temburong. Acara dianjurkan oleh bahagian belia dan beliawanis Masjid daerah Temburong. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati dengan video yang direka atau dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan AI yang mungkin kelihatan realistik tetapi sebenarnya mengandungi maklumat palsu atau mengelirukan. Amaran tersebut dikeluarkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB berikutan penelaran satu video yang menyalahgunakan nama BDCB dan menyamar sebagai pihak berkuasa di samping membuat dakwaan bahawa produk yang dipromosikan mematuhi piawaian BDCB. BDCB tidak pernah menilai, meluluskan atau menyokong skim pelaburan atau produk yang dipaparkan dalam video tersebut. BDCB juga tidak menawarkan produk atau perkhidmatan kewangan kepada orang ramai dan tidak mempromosikan atau menyokong mana-mana skim atau platform pelaburan. Laporkan sebarang aktiviti kewangan yang mencurigakan kepada isu pengguna kewangan BDCB menerusi talian 2380007 atau 8380007 atau melalui email fci@bdcb.gov.bn. Orang ramai juga boleh melaporkan kandungan yang mencurigakan secara langsung kepada platform media sosial yang berkenaan dan kepada Brunei Computer Emergency Response Team Bruset melalui hotline 2458001, email reporting@bruset.org.bn atau WhatsApp 71707766.
1: Ikuti berita luar negara selepas ini.

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khair Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Raja yang prihatin dan berwibawa dengan rakyat yang taat setia, yang tidak berbelah bahagi, membawa negara melangkah maju ke hadapan. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
1: Daulat, daulat Kebawah Duli Tuan Patik Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah.
2: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, Daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi.

Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara Brunei Darussalam yang ditetapkan secara rasmi melalui Perlembagaan Negeri Brunei pada 29 September 1959. Penggunaan bahasa ini meliputi urusan pentadbiran, perundangan dan sistem pendidikan negara. Pagi-pagi menganyam ketupat, jangan berongga biarlah tumpat. Gunakan bahasa secara tepat, jiwa bangsa semakin mampat.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Sedang mendengarkan lagu-lagu dengan rentak retro dan juga revival, membangkit nostalgia, menggamit memori silam bersama sehingga ke pukul 5 petang ini nanti menemani Auda. Dan Auda, Jabatan Daerah Tutong ingin memaklumkan kepada orang ramai, terutama kepada pengunjung acara Pesta Perayaan Pekan

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, Daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang.

0: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
1: Tak ada kembali kita di udara Nasional FM Radio Brunei. Jam kedua kita menerusi ruangan Variasi Senja ini. Pertemuan kita hari ini Jumaat 16 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 31 Julai 2026 Masihi. Hari ini hari yang ke-212 di minggu yang ke-31 untuk tahun 2026. Terima kasih atas kesan Auda masih lagi bersama dan mendengarkan siaran Nasional FM ini menerusi frekuensi kita 92.3 dan 93.8 FM di mana informasi menjana inspirasi Auda. Baik, Auda, kepada Auda yang tinggal di kawasan Sengkarai Tutong dan juga Pekan Bangar, ada maklumat yang ingin saya kongsikan khusus untuk Auda, di mana esok Sabtu 1 Ogos 2026 akan dijalankan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik bagi daerah Tutong dan juga daerah Temburung. Tempat-tempatnya ialah kawasan-kawasannya bagi daerah Tutong di Jalan Pengasing Dalam Mukim Sengkarai Tutong bermula seawal 9 pagi esok sehingga selesai. Seterusnya bagi daerah Temburung di sebahagian daripada Pekan Bangar, Flat Guru-Guru, Jabatan Sekolah-Sekolah dan kawasan-kawasan di sekitarnya 8.30 minit pagi sehingga 11 pagi esok. InsyaAllah akan dijadualkan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik. Untuk maklumat lanjut, Auda boleh melayari ataupun melihat menerusi post Instagram TD123BN. Ya, sekali lagi Auda at TD123BN untuk melihat dengan lebih lanjut lagi iklan yang dimuat turun sejam yang lalu ini. Baik, ada satu lagi perkongsian maklumat semasa yang ingin kita kongsikan mengenai dengan kerja-kerja penyucian tangki air Sungai Tali, di mana kawasan-kawasan yang terlibat ialah Kampung Sungai Tali, Kampung Sungai Taring dan kawasan-kawasan di sekitarnya. Juga esok 1 Ogos 2026 mulai 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Jadi sebahagian kawasan-kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama Auda yang tinggal di kawasan-kawasan tanah tinggi. Jadi untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker, Auda

0: professional FM。
1: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak 2026 merupakan salah satu platform penting untuk melalui kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Sarawak dalam usaha memperkukuh hubungan kekeluargaan, persahabatan, memperkasa pertukaran budaya serta merancakkan kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pelancongan. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri juga menyentuh kedudukan geografi Sarawak dan negara Brunei Darussalam yang saling bersempadan merupakan satu kelebihan strategik. Dengan memanfaatkannya secara optimum, negara mampu membangunkan ekosistem kerjasama rentas sempadan yang lebih dinamik dan saling menguntungkan demi kemakmuran bersama. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin menekankan demikian pada majlis perasmian program berkenaan petang kemarin. Majlis berlangsung di Dewan Muhibah, Pejabat Daerah Brunei dan Muara.
1: Terdapat potensi yang amat besar untuk memperkukuhkan kerjasama pelaburan dan dalam berbagai industri, antaranya tanaman padi, ternakan seperti ternakan lembu dan kelapa sawit yang kukuh serta mapan. Pendekatan ini bukan saja berfungsi mewujudkan rantaian nilai industri yang lebih bersepadu antara Sarawak dan negara Brunei Darussalam, malah mampu meningkatkan nilai tambah kepada kedua-dua ekonomi, membuka peluang pekerjaan, menggelakkan perpindahan teknologi serta memperkukuhkan sekuriti makanan.
0: Program bagi edisi kedua itu diserikan dengan pameran kulineri, kraft dan budaya bersempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Acara menghimpunkan pempamer dan komuniti budaya dari Sarawak dan negara Brunei Darussalam untuk meraikan warisan, tradisi dan cita rasa kedua-dua wilayah. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melancarkan cawangan baharu di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara, menandakan komitmen berterusan BIBD terhadap keboleh capaian, inovasi dan kecemerlangan perkhidmatan di samping mengukuhkan peranannya sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi, pembangunan keusahawanan dan pemberdayaan komuniti. Direka sebagai hub pelanggan bersepadu, cawangan baharu tersebut menyediakan pelanggan dengan akses lancar kepada rangkaian komprehensif perkhidmatan perbankan, pengurusan dan penyelesaian kewangan. Perasmian berlangsung petang kemarin. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Bank berkenaan turut memperkenalkan generasi kad debit baharu yang diilhamkan dari identiti budaya Brunei. Brunei Fitness Festival 2026 BFF menghimpunkan komuniti kecergasan

0: Jadi hasrat dapat memperkukuhkan semangat patriotisme dan taat setia kepada raja dan negara. Negara Brunei Darussalam berkembang mengikut arus permodenan di bawah kepimpinan Kebawahduli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kepimpinan Baginda yang penuh dedikasi, berwawasan dan berintegriti menjadi inspirasi kepada rakyat dan penduduk di negara ini untuk sama-sama menanai tanggungjawab ke arah menjadikan negara ini sejajar dengan negara-negara maju yang lain. Ikuti perkongsian Dr. Awang Haji Adi Syahrin bin Haji Suhaili, Datin Zulfa binti Abdul Rahman, Guru Sekolah Arab Raja Isteri Pengiran Anak Damit, dan Awang Ahmad Huzaifah bin Haji Awang Hasbi, Ahli Biro Belia Majlis Perundingan Kampung Sungai Akar.
1: Bagi saya, kepimpinan Baginda bukan sahaja menyatukan rakyat, malah terus memberi inspirasi kepada kami untuk mendidik generasi yang berilmu, berintegriti dan bersedia merealisasikan wawasan Brunei 2035.
2: Mengenai kepimpinan raja kita, tidak diragui lagi bahawa Baginda adalah seorang raja yang sangat prihatin terhadap rakyat dan negara. Baginda sangat mesra dengan rakyat, satu tanda jelas Baginda mengasihi rakyat. Oleh itu, kita selaku rakyat mesti membalas kasih sayang raja kita ini dengan mentaati Baginda dan menyokong semua gagasan Baginda untuk negara.
3: Pada pandangan saya, Kebahaduli Yang Maha Mulia merupakan seorang pemimpin yang berwibawa, berjiwa rakyat, prihatin, adil dan berwawasan. Yang mana ciri-ciri ini menjadi inspirasi kepada rakyat untuk terus menyumbang kepada kemajuan negara.
0: Pesta perayaan Pekan Tutung sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia ke-80 tahun akan diadakan hari ini, 1 Ogos, di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutung. Sehubungan itu, jalan-jalan susur di beberapa kawasan akan ditutup sementara. Jalan susur dari Lebuh Raya Muara Tutung, Hala Belait menuju ke Pusing Keliling berdekatan Huaho Petani Mall. Jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Huaho Petani Mall menuju Lebuh Raya Muara Tutung, Hala Belait. Dan jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah Berkenaan sehingga Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutung akan ditutup bermula 5 petang sehingga selesai pertunjukan bunga api. Sementara itu, jalan susur dari Jalan Pengiran Ahmad iaitu bermula daripada Simpang berdekatan bangunan UNN sehingga ke Simpang Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Bilah Tutung, dan jalan susur daripada Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutung hala ke Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah Berkenaan akan ditutup bermula 8 malam hingga perarakan selesai. Jabatan Daerah Tutung mengingatkan kepada para pengguna jalan raya supaya berhati-hati dan sentiasa mematuhi papan-papan tanda keselamatan dan lalu lintas yang dipasang di kawasan berkenaan demi mengelakkan perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Beberapa jalan raya di daerah Brunei dan Muara akan ditutup sementara hari ini. Penutupan sementara jalan susur masuk Jejambat Kompleks Kerajaan hala Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan Steel Poles dan RC Foundation. Kerja-kerja akan diadakan bermula 10 malam sehingga 5 pagi. Sehubungan itu, jalan alternatif disediakan. Sementara itu, separuh jalan di Jalan Mulaut Limau Manis dan Jalan Kilanas Mulaut juga akan ditutup sehingga 7 Ogos bermula pada pukul 10 malam hingga 4 pagi, tertakluk kepada keadaan cuaca. Penutupan disebabkan kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J47 di jalan berkenaan. Manakala separuh jalan di persimpangan Jalan Jerudong dan Lebuh Raya Tungku Jerudong akan ditutup sementara sehingga 7 Ogos. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J60 di persimpangan jalan tersebut. Kerja-kerja akan dijalankan bermula 10 malam hingga 4 pagi, tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerja-kerja penyucian tangki air Sungai Tali akan dilaksanakan hari ini, 1 Ogos, bermula pada pukul 8 pagi hingga kerja-kerja selesai. Kawasan yang terlibat iaitu Kampung Sungai Tali, Kampung Sungai Taring dan kawasan sekitarnya kemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tanah tinggi. Permohonan pembekalan tangki air, hubungi Talian Darussalam 123. Antarabangsa Argentina dan Korea Selatan

0: Hei, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri.
1: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas.
2: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
3: Tip keselamatan ketika cuaca panas bagi warga sekolah. Berikutan cuaca panas yang berterusan. Kementerian Pendidikan ingin mengingatkan semua warga sekolah agar mengambil langkah berjaga-jaga semasa melakukan aktiviti luar dengan mengikuti tip keselamatan berikut. Menggunakan pelindung matahari dengan SPF 15 atau lebih tinggi. Minum air secukupnya. Pakai pakaian longgar, ringan dan berwarna cerah. Pakai topi dan cermin mata hitam. Pakai kasut yang sesuai. Berwaspada terhadap tanda-tanda awal strok haba, iaitu sakit kepala, kekeliruan, lemah badan, loya, kekejangan otot dan kulit yang lembap atau sejuk.
4: Sumber diperolehi dari Bahagian Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar, Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan Kementerian Pendidikan.
5: National FM, Radio Brunei.